Peter El. Şey. Şey. Tristlet. Klingo Asp. Mit Heunast.

Это чей? Чей? Числит Клинкварп. Вид хойдост.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Et enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

Hei, hei og gåan der, og vær hjertelig velkommen til sendingsna Vi Vegen. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn. Og ja, så har vi tar Erna Samsen til Jospa, selv om han ikke kjastet det her, så vi det tekniske. Og til så øyla menga vi hent, vi tog. Og i det så har vi ikke noen gjest kommer her, men det er alt med for å lese annen part ur bøkene Sita Genka Standa til Watchmani. Nass siste frysje der var det vist nok, ta lese er første part, og det er alltid, alltid tale, egentlig. Størst til min, den bøkene her. Og for noen år siden så tog jeg den selv, og har så brukt den av å være her og her. Og det ja, mitt færre, den første personen taler jo sitte, og taler jo om kvillene i Kristus, og i tog støve som vi er sett i det himmelske, vi Jesus Kristus. Og så kommer vi til at genka, det vil si at det daglige livet her, affærene, der både forske omsetninger bruker året livet, mine både bruker livet, og med at jeg ønsker å bruke walk, og det herfra, at jeg kommer med ønsken først, at jeg sitter og så genker livet, altså livet her, utdagelig det er noen virker, tjener, alt det som ligger ut i. Og den første personen, han var jo så deilig kvillant, ja. Men vi skal være pura rolig, tror jeg, at den kvillant er ikke bare noe som vi er, og så får vi borste og kvillene til å genke. Nei, vi kommer sånn til at vi får at genke kvillante. Og det er jo et fenomen som vi egentlig kjenner vel til. Det går så til at flytte dere kvillante, ja. Jeg kunne gynne hjem her, og jeg rekne noen i det, og altså, det er vind i eisene. Kanskje kom for sent til sendingene, og ikke være helt om over, men jeg flyttet med kvillende. Hvordan da? Jo, jeg kjørte bilen. Og det er bilen som vi kjenner øyne vel. Og det er alle sier transporttallene som flytter og kom kvillende. Ja. Og på samme måte så er vi kvillende og i Kristus med han vid virker og tjener. Det er det som vi færre at jeg leser om og i det. Og Arne til så at jeg vil ha først spennende sang, Arne ordet kom gongt, men bare lykke takk og gjøre det her vi om Vodsmani som var kinesere, og han kom som 16 år gammel i 1920 til trygg av Jesus Kristus, og begynte han langt samme året å skrive. Gjøkken til fylkjente nær om 34 årene tjeneste var en stedfester som han gav fra herren til likamansere. I 1922 var han fangslet for trikssynet og satt i fangslet til han andeist i 1922. Det som jeg skriver om tilfellet ligger etter han er enn en kjelda til åpenbering og stål for trikkvandet om Atlanheim. Og Arne færre å begynne å lese parten gengant, så færre vi at høyre Matt Redman ved 10,000 Reasons.

Vi tar det Matthew Redman, vi sender noen 10,000 reasons, altså 20,000 grunter eller årsøkker til at fryser herren, og det er det så sannelig, og mer at det er helt visst. Og ja, jeg får spille noen sender i midtelen, jeg får ikke lese alt dette her ute i eit, jeg er nekker så jeg leser, for jeg leser nekker, så får jeg spille en sang at det. Og så ja, for jeg vet at det er oppe i trutje parter som så tvers hans i midtelen. Ja, men vi får lese Genka her, eller jeg får lese at du lurer deg, kjenner jeg. Genka, vi tar rundt er just greit at okra kristna sannrønt at la erfaring, ikke begynner vi at genka, at, altså at virka, men vi er sida. Hver affær vi venter hese guddomlige kjipene og høtte, enda til vi vannlokker. Herren Jesus har gjort alt livet fyr i okken, og til vi nå har tørv av at kvile og i alite av han. Han setter av trådene, så vidt vi båren og gjøkken og i hansere styrke. Det kan ikke legges til å stå ordentlig av at alle sånn antallig sannrønt begynner vi kvile. Men det ender ikke her. Håst av kristne liv vi alltid begynner vi å sitte, så fylgjer det at genka, at virka, alt hui vi. Ta vid eina fer fri atlar sett ui Kristus, og hava funne okra styrke ui a sida. Tostane byrja vid verilega at genka. At sida lyser okra støva vi Kristus ui til himmelska. At genka den praktiska fremjanden her nirre av hjørne, av to himmelske støvene som vi har sett og vi Kristus. Som et himmelsk folk krävs det av oss at vi i okra jøreska ædbore ber at det himmelske stempelet og av her som standas mye troplegger. Og nå må vi spørre, hva hever Efesus brev vi å si om det at genka? Vi færre å legge til mestjes er brev og melder oss til tve ting, og vi færa nu a hitje etter tog fyrre av dem. Og her tenker jeg noen skriftstøy fram her i Efesus 4 og 5. Det første brottet «Jeg anmenner tikkun tog, jeg fengjen i herren er at liva, altså genga, færa fram, eller færa et, kattle noen verdige, som til vår kattle vi ætlån eimjukleika og spekføre». Det neste «Hetta sier ta og vittne i herren om at de må ikke langer livet som hedningene livet og i tomlegg av sinnesøns, men at de ender nødgjast og i andre sinnesdikkere. Og det sier «Og livet og i kærleika, ens og Kristus elsker i okken og gav seg sjølva fyr i okken». Og den fjorda brottet her, Efesus brevet, livet som bøten ljøsens, ranser ikke hva herren hun toknast. Åtta fer året livet som det som fyra genka, eller færre fram, eller færre et, brukt i Efesus brevet. Det mestjer bokstavlig at genka om. Og Paulus bruker det her i flottere mestjeng, og i mestjengene, at bæra seg et, at lea sin ædbor. Det leier okkom beint inn i evne om ædboren tjadig kristna, og annar parten av brevnen snur seg i ståran mån just om hetta. Men vi så i avur at kristi likam, fellagsskapere middelen til tryggvande, eisne et anna tuttningar mykje evne i Efesusbrevnen. Her i fjorda kapitlet suttja vid at det samband vi henda fellagsskapen, altså likamme, spurningen om at liva, eller at genka, bera seg at verur vidgjørder. Og i ljøsene av okkara himmelska kattle, helder Paulus å at bjøve okkon av og ødlån ødjon og i okkara virkiften, bei heima og ute mittel ånder. Og han vendte seg til grannar, ekta menn og koner, foreldre og bøten, arbeidsgjevarar og arbeidstekarar, og alla tøyna gjer han til å en ekvelig av verilandhått. Det er noe å være pura grei iver
at Kristi likam ikkje nekka fjerst og overlitt, nekka som best skal omtalast i himmelsk og vendingum. Det sanneliga nærværende og praktisk, og til her vil oppleva ta verlig røndina og i et for okkara og i mån til andre. Samstundet som vi et himmelsk folk, ikke endamål og i bæsta tåsa om en fjerskottnan himmel. Om vi ikke ber at det himmelska inn i okkara heim, og okkara arbeidsplass, og i okkara handlar, okkara køkar, og vi praktiserer det her, for det å være meningsløst. Legg til mestjes hvordan beinleis Guds bo til at det snur seg om vierskiftene middelen tryggvande. Liva vi lengmåa så tid det kærleika ombera hverst anna. Legget til liknende av og tale sannleika hver nasta søgn, og heter at tidsjur Jesus 4. Ved at hitt idl, så sint de ikke. Tannu ståle hever stjæle ikke langer. Atler baskleidje være lengt fra tikkum. Være hverst øren undergive. Edje ikke til vreie. Være lujen. La det være at høtta. Ikke kan være mer verilet enn hese listen i vår bå. Lat meg minne av at Herren Jesus selv begynner sin undervisning just vi her som sammen. Gjøv gater etter åreljøvnen og i hesen parsten ur fjallapratikene. Tid av hørst har sagt det eia for eia og tann for tann, men jeg sier til henne at de skulle ikke sette til henne imot henne ytla. Nei, slær onker til under høyre venka, så vent honom hin vi. Vil onker sjekk søtja til å teka kyrsteltøyen, så let han få kappan vi. Og nøyer onker til at genka eina mulvis så gakk tver vi honom. Djev tøy som byr til, og vent her ikkje fra tøy som vil lena fra der. Tid har hørst at sagt der, du skal elska nasta tøyen og heta futsjenda tøyen. Men jeg sier tikkum, elskje futsjenda tikkara, signe teg som banna tikkum, gjere teimon godt som heta tikkum, og bie fyr teimon og i hoa tikkum og søtje et tikkum, fire at tikkuna vera bøten fægir tikkara som i himmelig Så han leder sjålsynna renna opp iver ønd og gå, og leder regna iver rattvois og orattvois. Så omtid elska te som elska tikkum. Hva er løna jeg tid fyrir tea? Det er ikke eisne tottlarne det samme. Og omtid helsa best brøren tikkara. Hva er størst gjerra tid ta? Gjerra ikke eisne heitningane så. Tid skulle tog vera fullkommen eins og himmelske fære tikkara fullkommen. Men, sier du, dette klarer jeg ikke. Dette omøvelig krøv. Eins og viner min verskfrøyngren, det var en søv ut i fyrre personen, kjenner du det kanskje at jeg var lige skia, kanskje rævlig skia, og du klarer ikke å fyrtjøve. Du har rett, og gjør fortjent at hun var rævlig. Det har jeg vært fire mindre litt å elske han, men det å gjøre litt. Fægjersens fullkomne kærleidje. Lykke fra to ideje Adam og at av fruktene av kunnskapartrenen hava mennesker vært opptidgen av at avgjøre hva rett og skreft. Og la meg bare si her, hette egentlig Ahua verst som kommer frem her, hvis man sier nå. Den naturlige mennesker hever gjørst sin egne standard for rett og skreft. Rattvise og orattvise, og mennesker hever alle tøyene strempa etter tøystandardene. Som kristen vi sjølvande ørvise. Ja, men hvordan vi ørvise? Etter at vi er omvendt, hever et nytt slæ av rattvise mennesi ui okkon, vi tøy urslite at vi av røtten eisen opptidgen av spurningen om ratt og skreft, men her vi ser at akkurat byrjan av støye ørvise. Kristus løsens træ for okkur. Akkurat byrjan av støye ikke hvert etisk rett eller skreft. Byrjan av støye ikke ui hinnun trænun, altså kunnskapar trænun. Akkurat byrjan av støye ui honun, og for okkur
alt ein spurningur om luiv. Til anki som hefur gjør større skea fyrir okkar kristna vittnesbor enn áhaldande röndir okkara at hefa rætt og kröv okkara til annar at gjev okkar rætt. Vi vil være opptidgen av hva det rætt og hva det ikke rætt, men til eier kristin ikke at være. Vi spyr okkar sjálfa, vi viðferðin rættvist eller órættvist og að henda hótt halda við að við kunne rættvist gera okkara gerir. Men hetta ikkje okkara standardur. Allur spurningin om við hafa tíki upp krossen. Tú spyrst mig kanska, hefur nega rætt að slóa mig under vengan? Og ég sværi sjálfandi ikkje. Men spurningin vilt du bara hafa rætt? Som kristen kan okkara standardur fyrir lúfi ongant við vera rætt eðla skæft. Men bara krossens standardur. Krossens meginregla meginreglan fyrir okkara etferð. Prysar vi god fyrir at han leter sjálfsyn að skuna bægi undergå. Tja honom det en spurning om nægi hansara og ikkje om rætt og skæft. Men hetta skal eisne vera okkara standardur. Fyrir djöfu kvörst öron, eins og god hefur fyrir djöfu tikkun og i Kristusa. Vater Efsos 4:32. Rætt eller skæft meginreglan til hætningun og tollarun. Mitt liv skal være størst av meginreglu krossens og færsens fullkomleika. Tid skulle tog være fullkommen enn så himmelske færtikker fullkommen. En bror i Sur-Kina hei en rysmarsk oppi en hatt. Ta torske vær brukte han en vattenkjål som var drivet av en trettjemilde. Fyra litt av vattnet ur vattenveitingene opp til marsjene tja sær. Granne hansar hei tver marsjer som lau lagren hansara, og en av nottene sette grannen hål av flækaren mittle marsjene og tok alt vattnet tja hånden. Ta hesne broren hei bøtt hål i flækaren og hei pumpa meir vatten, gjørte grannen da samme atter. Hette ender tok seg enn trutjer etla fyra ferrer. At enda ta seg han vi hinner brøvene og male. Jeg var rønt over tålen og ikke hent med, sier han. Men det rett? Ta der høyde bygge i malen og svære en av teimen. Om vi best røyne gjøre til som rett, vi da sånn og noen vanlig kristen. Vi må gjøre mer enn bare til som rett. Broren gjør det offeren. Morgen etter, pumpa han fyrst vatten til der boa marskjena tja grannanum. Og sedna parten pumpa han vatten til sin egna marsk. Etter hetta hei han vattnet tja seg her og i frie. Grannen var så bilsen av hesson som hesson tryggvandi hei gjørst, at han byrja a spyrja om orsøkjena til det. Etter slutta tog gjørdes grannen sjolvor en kristen. Tog brøvumunner skulle dit ikkje hevda tykkara rattende. Halt ikkje hóast du hef gynnsi til að næstu múluna að du svo hef gjörst það som rætt og rættvist. Það næsta múlun bara dömi það trí og fjóra múluna. Meginreglan að vera gjördur lúkur Kristus. Við hefa ondja verja, ondja að býja og ondja að krefja. Við kunna best gefa. Það herrin Jesus dói á krossnum gjørte han til ikkje fyrir a velja okkara rattende. Det var nøyen i fyrdjan her, og som bøtten hans her røyna vi støvot at djeva øron til han som tilkjemer teimon, og enn meire enn til han. Vi nøyt a minna okkon sjolv og at vi eisne ofta mistak okkon. Vi fra skaiv, og det alltid godt a lære av sånne mistak og a vera til reia jotta og fjus, att föra ut om det som nejet för att främja det. Herren vill häva det så. Kvöj! Fyre att tyckna vara böten färgstickare som i himmel är. Spurningen om vi vilja vara böten hansare av en praktisk anhått. Det är rätt att god häver tillkyl och om framman undan att få sådana korrekser vid Jesus Kristus. Men vi föra skajv om vi halta att vi långt har nått vaxtrar måle,
at vi langt bliven byggven bøten. Fjallapratikan viser okkon at bøten røkka abert søyne og i samme mån som de viser kjilskap og i anta og hukkbore vi fægersøyne. La meg lykke takke hatt opp atter. Fjallapratikan viser okkon at bøten røkka abert søyne og i samme mån som de viser kjilskap og i anta og hukkbore vi fægersøyne. Videre kattla at vera fullkommen i kærleika og vysa nøy hansara. Tøy skriver Paulus, vere tøy etterfylgjare Guds som elska bøten og live i kærleika, ens og Kristus elska i okkon og gav seg sjolvan fyr i okkon som gav og offer, og hatt det Efesos 5:1-2. Her har vi denne avbjøring. Matteus 5 setter en standard som vi kanskje halter og rymelig høver, og i hæsum personen av Efesosbrevet og stedfester Paulusen. Troblæsen bare at vi finner ikke evnene i okkar egne naturer, så vi kunne genga fram eller færre et såleis som heiløven sømmer. Hver finnes så svære opp av troblæker okkara. Paulus sier at landamålet ligger i kraftene som i okkur virkar, så han siterer jo Jesusbrevet noen. I en samsværende skriftsteg i Kolotte 1.22 sier han, «Fyre hetta arbeid i eisen i er, og strøye vi kraft hansara som veldiga virkar ui mer.» Vi der atter i fyrsta parten av Efesosbrevet noen. «Hvor det han landa styrkjen og i kristna løvnen? Hvor han ferda med i syna?» Lat meg svære til her vi einon einasta setninge. Løndamål hins kristna kvillan ui Kristuse. Megi tarra kjemur fra eine god givnare støva. Og nu fer jeg stekke av, og så fer jeg vidt at høyre en sang her, og jeg halter at vi fer at vi fer a lusta etter Mellan Lutzen. Her, og det en sanger av fløvene som eitir mer halte herrens henter. Og til sangeren gjør til sintre til kanst.

Vi tar det mellom Lutzen, Sintja, Solmen, Gjerta, Sintra, Tukanst, og dette her av fløvende med Halta Herrens henter. Dette sendingen i veien, Vester Daniel Adol Jakobsen, og i det så leser jeg urbogene Sita Genka Stanta. Og jeg så lyser den første parsten av de trimene som jeg har bort Genka parsten oppe i. Og vi får altså lese en parst av tredje og spille en sang, og vi så leser, eller jeg leser den sørste parsten. Og la meg bare tenke at vi etter at det aller sørste som jeg nevnte, eller som jeg leser, ta av en vi spille den sangen. Lundermål hins kristne kvillan og i Kristus. Meie terra kommer fra en god givnare støv. Alt som sitter kunne genka. Tui ui Guds hoksanar hotte fylgir til eina hinun av seg sjálfun. Vid sita ui ever sjama vi Kristus, fyrir at vid støvu skulle genka etla færa ratt eit moti øru menneskjum. Om vi berst eit andarhalt færa fra kvili okkar ui honun, snava vid vita sjama, og vittnesbor okkar fri heimun og veru ei lagtur. Men ta vid vera ui Kristus, för stöv och åkare att trycka och krafterna är att gänka fram liva eller färre är att honom välja här av hjörna. Om du vill ha en mynd av hans männing ska du inte först huxa om en som renner. Huxa hellre om en man och en bil eller en bättre ett vannförst människa vid ruttelstålet. Kvart ger det till gånger men sitter samståndes. Og til heldur å ha genga til å være skitande. Til å teke seg fram som et urslut av til støve til sjettøy. Hette ikke vanlig noen fullkomne mynd av til kristne løvnum. Men hun kan tjene som en anmenning om at okkar etfer og etborer grunnleggjande knytt at okkar innare kvile i Kristusen. Hette fragrænst på at han målbor Paulus her brukar. Han først lagt å sitte. Han nådder fram til kvillene og i gode. Ørslite at et for hans herre bidder ikke at det han selv klarer, men av Guds veldige versk og i tog innere menneskene. Her ligger løndermålet til styrke hans herre. Paulus har sett seg selv som sett han og i Kristus, tog gjørtes et for hans herre med andre mennesker mest av at Kristus bor i ugenom. Det er ikke løye at han bier for teimen i Efesus at Kristus vi trønne skal byggva og gjørst han tykkere. Hvordan flyter viserne av ordet må inn og se? Vi har flyttet seg først, etter vi at vi er flotter. Selv om det gengat her tog det å være flotter av en kraft at han fyrer til selv var. Ta først gjør ordet til det som det er gjørst til. Og her har jeg så skrivet i parentes at dette vers skriver funnest ikke digital ord, bare mekanisk. Og det finnes eisen et arbeid og vi det gjør til. Tog vidt versk hansara skapt ui Kristi Jesus til gåversk som god framan undan hever lagt til reier at vi skulle liva etla genka ui taimon og at Efesus 2 tutsje. Og så citerer han Filipperbrev 2:12 Arbeid vi ötta og bivan oppa frelsetikkara skriver Paulus til teg i Filippi tog god tann som virskar ui tikkun beie at vilja og at virska etter goa vilja søgnum. God virskar ui okkun. Lad i okkon tøy viska og i tøy ytra. Hetta løndamal. Men fyrr en vidir villig at leda god sleppa at viska ui okkon, ta nyttelest til okkon a røyne at viska neka ui tøy ytra. Ofta røyna vid a vera eimjuk og mild, utan a vita hva det mestir at leda god sleppa at viska ui okkon tan eimjukleika og ta mildne som kjemur fra Jesusen. Vi drøyna vysa kærleika, og ta vis opp det at vi har ikke kærleika, bia vi herran om at djev og kærleika. Og så standa vi undrande, du tar tidsist ikke som at han vil djev og kærleika.
Lad meg fære atter til en mynd i overhavet vurs da. Kanske er det en bror som du held til være en av ståre rønt fyr til, og som du støv og tvert troblegger vi. Hver jeg fære til å møte honom, sier at han gjør han et kvart som er atle å få til å tentra. Hette han nøyver til. Du sier, jeg er en kristen, og jeg er åttig at elsker han. Jeg vil elsker han, og jeg har tid til en av faste avgjør om å elsker han. Så byr du mye rettsen av «Herre, gjør meg det større kærlighet til hans herre». «Å, god, gjør meg kærlighet». Så teker du til rettelig sammen og mobiliserer alle dine vilje styrke, og helder så sted vi en ekte innskyld om å vise honom den kærlighet som du vil by om. Men til du kommer noen av honom, hender noe som gjør at alle dine god innskyld fattler deg og maktesleis til gjerrar. Maten han gjevet til responser på alt annet enn oppbyggjande, heldig tvørst i måte. Og den gamle øyen lovar oppbatter, og enn einafer til om reppe at hun megnar å være falkalier i måte honom. Hvor det så? Du gjør det vel ikke noe skreft, har du sagt det gos kærleika? Nei, men du gjør det skreft, har du sagt det henta kærleikan som neka ui seg sjálfun, etla som nega gott og kan standa ensamalt. Til god innskyr at uttrykja kærleika sånna sjøns og gjøknun til. God hever givet okkon Kristus, og det finnes ikke nu som vi kunne få åttan om han. Heile anden kjenter for å framleie og i okkon til som av Kristus. Han ikke sendt for å fremleve noe som vi søgne av Kristus, eller utenfor han. Vi styrkjast vi kraft og innvortes menneskeokkere, så vi kunne kjenne kærlighet Kristus her, og hatt å sitere han i Efesos brev 3, vers 16 og 19. Til vi vise og til ytre, hever godt først lagt ned i okken. Lat okkom enn eina fyrir minnast til måttmikli årene i 4 Korint 1.30. Ikki bært sette god okkom og i Kristus. Vi honon eisne, Kristus Jesus våren okkom vysdomur fra gode, rattvise, heilagjering og enderløysing. Hetta eina til heim måttmiklast i utsøknum og i skriftene. Han som våren okkom. Om vi tryggva hesson, kunne vi sette alt okkur tørvar inn her, og så kunne vi vite at Gud hever oppfyllt det. Tog jøkken heile andan ui okkur, Jesus Kristus sjølvor gjørder til alt her okkur tørvar. Tog verre har vi vant okkur til å suttja, heila leika som en einleika, eimjuk leika som en anuaie, og kærleika som en agavu vi må suttja etter fra Gudet. Men Jesus Kristus sjálfur allt her okkur nærkrant við fer at tørva. Men kaferur og lúum við platti at hugsa Jesus som ein person utan fyrir meg sjálvan, og tøy klara eg ikki at eimerkja ella at identifisera han og ein praktisk han hatt við allt her som kjendu tørva. Við tvei heil og trilva og ring og hesum myrskrum.

Vi tar til Ulf Kristiansson, sammen med Rebecca Sandvink, Victoria Andersson og Alexander Kristiansson, alltid han etter her. Og det var sangeren Hur ljulet det at møte. Og dette her sendingen Vi veien, Vester Daniel Adol Jakobsen. Og i det så leser jeg ur bøysen til Watchman i Sida Gengastanta. Og nu fær jeg holdt vi tria past av pasten om Genka. Og i utskriften her kjeipe hina leali og tøy. Men enda nek etter, som man sier til samband vidt av kristne feriene, løyve, det helt greit at året Genka, det året livet i Efesus 4.1, hever en tøytning av treet. Det sier bare først til en etfer eller etbor, men det bare eisen utser tanken om fremstid. At Genka at Genka fram, at fylke etter, og vi tver har nå stått å hitje etter Jesus. Vi vågjande at vi genka mot en normale. Akte tog vel etter kvosset til livet, genge fram færre alt, ikkje som avvås, men som vås, og kjeipe hina leilige tog. Tog ideerne under. Vær tog ikkje dårar, men skilje hva vilje herran ser. Tog for å legge til mestjes at versen i omanfyrre roma en og sambandet mellom spurningen og togjene, og måne mellom vysdom og dårskap. Livet som vys, kjeipe hina leilige tog, verre ta ikkje dårar. Hette er jo tydning. Jeg får minne til å ha tvei underskriftbrott, her hette er knytt saman og en luknad i hatt. Og nå får jeg fyrst i Matteus 25. Ta skal rujje himmelrujjes være a lukna vi tydje mutjar. Fem tar av vår dårar og fem klokar. Tar vi dårar vår og tog og vust lampersynar, men tog og anka oljevisser. Men om mitt natt hørtes råp, brukgammeren kjemmer fær i mat i hånden. Ta vakna av alle modjanar og gjør lampersynar til. Tar vi dårar vår og søtta, lamper okra slakna. Men ta i tar vår færnare sted av kjeipa, kom brukgammeren og tar som til reier vår for inn vi hånden i brittlebe, og dittna vår latnar atter. Settene kommer så eisne hinar modjanar. Og så kommer et brott ur åpenberingen i fyrstan. Jeg fikk nå suttja lampe stand av Sions fjallet, og vi tog 144.000 som hørte navn lamsens og navn fægistess skriva av pannen hon. Teir som modjar. Hette teir vi fylgja lampen og hverda så fyr. Heser kjepter fra menneskene hon, flumgråer gods og lamsens. Og i munnet terra ønsken liggen funnen, teir og lastande. Det flere brot i skriftene som visste noen om at det god begynner på for han eisende fullføre. Frelser i okker en frelser i atlan veien. Ønsken kristen for å være halvfrelster til endas, selv om dette kunne være sagt om okker nå. God for å gjøre ødel mennesker som trykker av han fullkommen. Det her som vi trykker, og det hette vi må ha i hova i samband med det vi får å si av vågjere. Av samme hatt som Paulus vid, fullvis at han som begynner i godt versk og i tekken, skal eisne fullføre det til det, Jesus Kristus. Det finnes ikke mørk fire Guds kraft. Han som ment å lete tikkun støya fram fyrir dårdsynna avlastande og i glede, og hatt det altså Judas vers 24, til ta vid vend okkur til det subjektive synna av sætjene til det praktiske funksjonene og okkar løyve her og nu av gjørende, at vi vil ha sett i fyrir spurningen om omtøy. I åpenberingen først leser vi om en frumgraver og om et hest. Hvert munnere mittel at hest og en frumgraver? Det i kvosset ikke dikten. Toi ødel grøyen ein. Munnere ligger best og i nærtæva bjona. Nækra frukter bjonast og en ærer, og at han hatt gjerast til en frumgraver. Nu kommer Vosmaniso vi en døme fra sin heimboie. Heimboiemoien og fokien landslotnån voia gittin for sine appelsiner. Jeg får si og helst avgjeknir at tarra mætje ikkje finst nægrastan i ødlund heimen.
Ta du hikker ut i fjallarigjennar og i byrjanene av apelsinsesongene, du atler urstagærene grønner. Men om du hikker gjøtla, sørst du at her og her mittlen trøyene lange gyltar apelsiner av suttja. Det en vøkersjån til at du sørst disse gylt og blettene mittlen til myrka grønne trøyene. Settene så alle grønne stegjen, og færre urstagærene ta av vera som gull. Men nu det som frumgråren som vil hesta vår. Tær, altså apelsiner, vera vi hånd, hentar jeg væreslige, og til hæsar som nå har hakste prysene av marsneinom, ofta trudjaferes og huvar som om heste. Alt bonast så etla så, men lampe søknast etter frumgråren. Tær vise og i lyktelsen ikke det som har gjørst det bedre, men tær som nå tullja gjør det til godt. Legg til mestjes at hina vår eisne motjar, ivalde starar, men ikkje falskar. Saman vid time og klok og vårt her farnar og imote bruk av noen. Ter hadde eisne olje av lampen noen, og lamper tarra brent. Men ter hadde ikkje råkna vi av nøyast av boja. Og ta tarra lamper vikna av, hadde ter ikkje olje av teka til og i uiløtens høynom. Her at ser hadde hina ikkje no mykje til tarra eisne. Noen gjørst og rolig av tog som Herren sier vitt her som vår dårer. Jeg kjenner det kun ikke. De omdrast av hvordan han kan si dette, ta at det er omboet sånn og bøten hans her. Tro lov av etikken vi en rein måtte for Kristus, at det er Øren Korinth, et eller annet. Men vi må skilje alle chattene vi undervisningene av hans løknelsen. Og det at det finnes en tjeneste for fremman å gjøre for han, som kan gleppa bøtten hans av hånden om vi er og fyre reika. Det stender at her fem kommer til dittnar og søtte, herre, herre, let dere opp. Hva dyr talan om? Det er hvordan du ikke dyr frelsene. Om du fortapt, kan du ikke komme til himmelsens dyr og benka. Så da herren sier, jeg kjenner dere ikke, så bruker han helt visst hese årene og i en avmarskende tøtninger som og i hese myndene, og så kommer vi en døm her. Og i Shanghai var sånne en domare av tidsjen for åsjettene køyring. Han var stemte for ratten og sa at det var papi hans som satt i domare av setene. En rattarsøk forstørs seg fram av samme hatt om Atlanheimen. Så dronker var spurt ur, hvordan er det du? Hvor er bostavet du? Hva starv hever du? Og så videre. Bilsen venter han seg til papan og sier, «Pappe, mener du at du kjenner meg ikke?» Pappen benker i bordet og sier strenger, «Unge meg over, jeg kjenner deg ikke. Hvordan er det du? Hvor er bostadet du inn?» Vi har så ment det han selv han ikke, at han ikke kjente sonen i behøver. Og i familiene og hjemme kjente han han, men av hese steg og hese løte kjente han han ikke, og hvordan han fremvis var sonen pappa syns, nøyde strongerne færdjøkken alle rettavidgjørene og gjaldt av sånne båt. Jo, alle tøtje måttjene hadde olje av lampene. Det som skilte, der vise fra at han avvise var, at der avvise hadde ikke olje og i uiløtene. Som sånn kristen, her var det lov i Kristus, og det eier vittnesporen til mennesker. Men det her var en skrøpelig av vittnespor, tog til livet ur håndene i munnen. De har andan, men de ikke til at vi nevner fyllt av andan. De tar en kreppa kjemmer mot de kjepa meire olje. Vi rønt og vær hadde til alle sjølvande no mykje, men månere vær at de vise hadde no mykje av olje til retta tøy, medan de avvise hadde no mykje en av lenge stund, men hadde ikke skilt endamalet ved oljene. Alt en spurning om tøy. Og hette kjattnan og tøy som Herren røyner slåken fast. Ta han i endan av lyktelsen om etter lærersveinen som til, ikke best av å være lærersveiner, men av å være lærersveiner som vet jeg. Og dretje til han ikke drukner og vinner som for avflutjaskap visser, men være filtre av andan om. Efesos 5 og 18 og i dals omsetning. Og i Matteus 25 vil ikke meint vi ta vi takke imote Jesus Kristus, og heller ikke vi ta heile anden kommer iver tjener hans av i andalige gav.
Talan om eika olje og en uilade. Om at varvaida ljøse, lyga mykje hvor så lang bøyetøyen kan være. Vi hjelp av en avhaldende, ivernaturlig tilførsel av andan og ut i innere menneskene. Tog med han til lyktelsen i talan om bæg en lampe og et uilade, vid bæg lampan og uilade. Hvor kristen kan leva i avleggene i himmelen uten å kjenne til innere fytlene? Hvor eneste måte jo atla til disse fytling. Og tog gjør Herren alt han mente for å gjøre oss kunnleggene om disse fytling nå. Vet ikke tog, til vite jo hverste dagen etter tog man. Pleros det den sermeste maliske, og hever nytt i samband med hele andan. Lærte tikkun avhaldande fytlast. Det ikkje ein avgjerande hending ein så kvitt som det noen, men ein standur vi skal være ui atla tøyina. Og det ikkje nekka utvårstes, men nekka innvårstes. Det ikkje en spurning om gaver og manifestasjon ut i ytra, men om eina personliga nærver og aktivitet av heile andan ui okra anda. Som trittjer at ljøse i lampene brenner bjørst, ja, om tørver at du til lengt etter midnatt. Her at jeg det ikke bare en personlig søk, som det tydelige skilst, og i neste verset, så det nærke vi skulle lute vi andre trikkvande og i en syn av midten samlige. Tøy hette, vi filtre av andene, mest i hese versene ikke bare at de synes og spiller for herren hjertetikkere, men at tid tæla kvarsel anna vi salmon, lovsong og noe antall i en vysom. Nøkker av åkken halte at det kan skal være lagt av sin jasolo, men halte det var nekt hård for å synge i takt og samle av som eit nå i en kvartett eller enda bære i en duett. Karsten er i sin bådskap om enlegg andan kjold tjattnan og i okra lote og i Efsosbraun. Fittling andans vil givet åkken, fyre at vi sammen skulle synge en nødjansang fremme for trådene. Men vi holdt dere til høysmålet, så lærte vi endretekke at dørskaper eller visdommer best snur seg om dette ene målet. Er du viser, søker du fytlingen av tullet. Men er du avviser, setter du det ut til settene. Nøkere av dere foreldre og eierbøten. Nei, som disse bøten kunne være imiske lint. Det ene løye vi tar samme, men et annet helter at jeg kan utsette og her vi slipper undan å gjøre som det skal. Om det virkelig så, og veikleis tog en leder til å slippe undan, så det rønt å være til abattene vi utsetter som det kloka. Tog til jeg hever etna visser og rønt å synne å slippe undan. Men stendet tog vi året ut og bøtene nødt til akta, så kloka abattene til som akta vi tar samme. Gjeres grei iver kvært vi Guds vilje. Om tjekkast kan omtea, god hever sagt, så du kanskje ikkje så bytter om du røyner å slippe deg undan avvirskan av tog og god hever tala. Men om god en avbrøytande god, vi en avbrøytelig vilje, så måste du være klokker eller klok og kjeipa til leilige tog. Søk fram om alt anna at heva eika olje og i uladnum, fyra att det kunde vara fyllt vid allare fylling gods eftersom tror i nöjan. Lycknelse svärar är inte ötlån spårningen åkara. Hvor så få att det här avvis och käppt olja? Det ständer inte om det. Det ständer ångastande kvar just i god kanska i nödra främja för att ötlbötten hans har kunnat vara lätt fram till att vara fullt bona i. Det är inte det här vi upptäcker åkara. Vidare upptäckning av frumgrånen. Vi vil være etkjeg til å skumte dere langt frem, og ikke til å grunne av hva kan fære hente om vi ikke gjør det. Du slipper ikke undan av noe frem til å gjøre spikven, og heller ikke slipper du undan av gjaldt prøysen for det er best ved å røyne å slippe undan spørningene. Men visdommen er knyttet av tøyene. De som klok og kjeipa til å lea livet tøy. Fittlepenneren kommer her filter, og til reier at vi brukter. Og nå kommer vi i tankar om det vi vet, så i ørenlig tida flottet lærte jeg å skrive færgerskrift ved fytlepenne. Her av båren, som vi sålte vi i klassen, så var det et lite glasøyde at vi blettet i, som var beroknet til at vi kunne fytlepenne via. Men
Fiddlebandet var snudjub. Stort undan okkur, de bøtten som var sinnt eldre vid, de kjente ikke fiddlebandet, de måtte bruka en penn som man dippa i så kvar som man skriva i. Og her tåser han om fiddlebandet som filter. Fiddlebandet, sier han, som filter, og til reier av vera brukter. Vi samarbeid vi herran, fyrir den klautje av samme hot at djeva herran til han vil heva, ampå som til reier til hans rannusle. Hikk etter Paulus apostle. Han bergtidsen av en brennande utne. Han hever seg at Guds atlan vi okkon knytt at fytling tøyana. Han en av teimon som framman undan hei sett vansynna til Kristus, vi at kvila ui frelsene, som ikkje skal vera fullt åbenbæra fyrr enn ui hinom komande tøyon, han siterar her i Efesus. Vi støy jo i ödlun hesson, hva gjør han så? Han gonger, og han ikke bare gonger, han renner. Og Paulus sier, jeg renner til ikke en så på ovist, 4 Korint 19. Jeg støvner mot målen til sirs lønna som god og hatten hev kattlokken til i Kristi Jesus, Filippe brev 3. Ofta tar mennesker få en av fætene av de andre, og til byrja genga fram vi herren noen kjenner jeg i min hjerte. Og om det er best hadde sett det for 4-5 år siden. Tøyen så stort. Selv om vi er virkelig å gjenge frem. Til en øyelig tørver å ha sett ferien opp. Minst til at dette ikke er en spørning om hva vi får bort gjort. Det er en spørning om hva Herren må heve nå. Til Herren og tørver i det, det anpå som til reier over en nytt. Hvor? Tøy ideene ønder. Støvan desperat mellom de kristne, og om vi bare så hette. Herre må gjerne gjøre okkurs ekvislet vi okkur. Paulus var nødt til å kalle seg et ofullbåre foster. Han var færen til å svare rønter for å nå fram til det støy han var av just ta, og han stemte avhaltende fram av. Det er alltid en spørning om tog. God er kanskje nødt til å gjøre noe vi okkur kjøtt, og etter stått der tog. Men han nødt til at gjøre okkurst. Måtte hjertens ei okkurat være opplyst, så vi vita hver vånen vi han hev kattel okkur til, og måtte vi så gynnsje, nei, runde, eins og teg og skilja hvert vilje herrens Herren hever alltid elska desperatar saler. Etta vær så den syste pastoren av pastoren Genka, og i bøtjene sida Genka standa. Og det her som jeg har lyst, det kanskje ikke tungt stoff for dere, men jeg er så medelig glad for at han helt på åken begynner ved det første personen om kvillen i Kristus, og at det i kvillen i Kristus vi kommer vi her. Ikke vi affærer i panikk i våre egne mangler og fullkomleger, men vi støver at kvillen i Kristus, eller at om nejet att vända åter till ta kvillorna och i Kristus som är ärtkomlig här och nu för kvann enaste av okon. För okon som trygg var bojran långt i okon och vi kunde bara söka ta kvillorna innan i okon. Han är här och han inskjer att fytla okra sal. Och han som ännu inte behöver givet sig ivert till Jesus, ja men så är liten och svärd till att ge till han ihop. Ge till ivert till hans här. Låt han släppa att rensa till, att fyrgeva till alla dina synd och att lätta till att känna hans fullkomna renläga, kärläga och fri till det här. Och åren är för att runda helt av så får jag höra en sang att träd. Och jag hade faktiskt en höskar äckliga väl till det här som vi tar oss om i det. Och till Åtne Bekkensen, Jons og Vali, Åtne Reine, som synes jeg lærte hit lakra ljøse brenner.

Это чей? Чей? Tystlet kring gårdsbruk. Vit høyrast.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Brygven i Skalavik. Check det ut på brygven.fo eller brygven.fo.
1: Du lurer etter Shay, Kristelig Kringvarp.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

Это чей? Чей? Числит Клинкорп. Вид хойдост.

0: Nu har vi sendisna Dropen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og det annar kvidesånne dævor. Og vi til at kvidesånne, eller kvidesånne dævor, så hoksi at vi skulle færa tåsarsenter om etter evne kvært og kvidesånne kvivet hevana. Jesus var sama ved søgn og læresvøgnen, og der stendur at Jesus lærte læresvøgnen om Guds rydje. Og åren han fer opp til himmel, så sier han vittar, de skulle boja etter høyla i andanon, han skal komme, og han skal hjelpa dekken. Og der stendur at læresvøgnen lorsta og etter det som Jesus sier, tog tar våren og hentan det egen til å samle og i en sæle og i en huse, og ta stendur at de bøyende, de i bøen, ødlese falskene, og de bøye og i spennende etter det som Jesus har lovet dem. Og hentan høgtøyen, kvidesånne, som for jødene øysen i en høgtøy, tog de feire eller ha tog er halda at de holdt sjoj der atan og postjer. De ha tog er halda til at det var ta Moses for opp av fjallet, og han fikk det togje bøyene, altså Guds lov til okken, eller til de, og tog oss at ståntallene visser åman at det var. Det vil si at holdt trus der attana at de får ut av Egyptalandet, så får Moses opp av fjallet og kommer omanatter ved bovnen og i håndene som han hever finnje. Er det ikke fantastisk å huske at dette er tørr, altså jødene, den store høgtun til Tøymon, og til å være at de finko til tøtjebågene. Og vi kunne si at vi til at Gud gjev dem de togje bøyene, så kom Gud falskjene nær, og han gav dem bøyene. Han vidtja i falksvitt, har vi hva sier. Men hentan dagen som vi så les om i apostasøvne, så atter heter at vi kunne si at nå kommer Gud atter og vidtja sitt falk. Han kommer nær, og han kommer til stendur at han skal skriva Guds lov og okkara gjørstå. Moses fikk ståntalvenar, og tevar så gled om han. Men nu kommer han, nu det ikkje ståntalver, men gjørsta, en og gjørsta til okkon, hese vegginer skal nu Guds lov skrivast. Og vi lesa om hentan dagen at høyla i anden han kjemur som det var lova, og at det stendur at han kjemur akkar som en vindur. Og ta dama med å hoksa at det akkurat som en god kjemur så nær, og så andar han av teg som og samla i saman hesa løtna eller hentan dagen. Og Guds ande, høyla i anden, fyllte huset her som de og samleie. Og dette ljøvet er som vinteren som kommer inn til tete på en måte lett jeg merke til. Dette ljøvet er vinter. Og så stendte vågjere at det stendte om at tunger, øyns og av elde sette seg av deg. Da kom de ikke annet enn hoksa om ta i Moses møtte gode. Vi leser om at Moses stendte og hikker etter som brennende tørnerånden. Og ta i tanke på Moses stendte og hikker og enda tørnerånden, så det for meg som at Moses, åttan av hvite eldøy, stendte og hikker god, bort opp i anledet, så tør hikker anledt til anledt i at hver øren. Og så vidar vi at så samtala dør. Du god sier vi med oss at det er hette at det er en oppgave til henne. og vi vet at oppgaven var å få Israels folk ut av Egyptalandet, og så skulle han føre dem til det som god de atlet dem til. Dette var første fysiske samtale som tar på er hava her ute i øyemørsene. Ta og vi leser om Guds eld, til dere som tørner under den, og god og Moses. Så neste før vi leser om det, er god og eldor, til å ta Moses er verre, og etterfølt ikke noen, til er å være ute i øyemørsene, og så stender at god er her som en eldsøyla, og anser etterfølt ikke noen. Han er her og lyser opp for dem der det skulle genge. Så atter øyne fer så suttet vi at god kommer ned, og han viser seg i eldet. Og god lover jeg, han god sier vi med oss, jeg skal være vittar, jeg skal løye det. Jeg skal si det hva du skal si. Så alt det som Moses var bengi for at han ikke dødde, så sier Gud, jeg skal hjelpe deg. Og på samme måte, så vær Gud vi uisresfølge. Med damer å huske at han tåser vi Moses, så er det akkurat som han god tåser vi onkelpersonene. Han tåser vi Moses og sier, jeg er vi ter, og ikke han. Men ta det som Israels folk, nå er det alt følge. Og ta damer med å huske at det er så god sier, jeg er i øsne vittekon, ta ut dit er og negv, her er alt Israels folk. Og ta damer med å huske, jeg vil si okker himmelske feier, sier vi med, at jeg er i tjater, jeg skal anse etter der. Ja, men så trygg vi det, at han skal øsne anse etter min og kære, min er familie og de som er gøy, ja. Og de som er bedre frem til han og i bøen, og hva de må være. At ta sier godt, jeg er vi alle veien, og i alle før. Og hendan dagen, ta i læresvøgnene er og her, og ta opp livet at eldre enn kommer, og set seg som tunger høtt i ademna, så kunne vi godt si at god kommer selv og kommer falskene nær hendene dagen. Han kommer selv og i form av elde og er tjadømmen. Vi vet at god skapte begge elden og vinden. Og vi vet at det er godt vårt øsene hvordan vi reagerer i fire bære vinter og elde. At vi kunne godt holde det at det kan være virkelig flott, sånn, men vi kunne øsene bli av bændene. Men godt innskyld å lære oss tve ting. At vi skulle lære at han er vi bære i vinteren og i elden og i røynden og alt det som vi opplever som kan føles negativt som eldre. Samståndes så skulle vi føle at han er som eldre som rønser okken, er om okken og beværer okken. Og nå at han har sånne gvar hver vi leser om hette apostlesøvene, så kunne vi godt si at av kvite sånne så hater jeg halte av det at god hever vidtja, og vidtjar sitt folk. Han kommer okken ned, han kommer okken faktisk ned kvøndet, ikke bare ta et øyde kvidesånda, men kvøndet, så kommer han ned og tjå okken. Han vidtjar okken, og ta i vidt hokk som heter vi at hele anden kom, så kommer han inn i okkara gjørstå. Han kommer inn, og han skriver navnet til seg og okkara gjørstå, og til stendur, gjørstå til seg er øyde selva, så stendur av her, gjørstå til selva, høyre til møyen, understryka Jesus Kristus. Nækka såles uimindje meg at høyla i anden skriver og gjørstene til øynene hverjon. Og det gjør så det at nå vågjere så kunne vi så taler hele anden og gjøknen okken ut til ånder og i det. Så hele anden virker ui okken og i det til å bære båskapen ut til ånder mennesker. Og hver er vi okken? Han så sier vi med oss, jeg vittar. Jeg skal lære det. Og det god selv. Og det ikke godt å vite at han god som vi trekker på, han styrer universen og hoksa der holdt her ute alt det som det sørst. Så han øysene så lydde at han bor i akkurat hjørsten. For meg er det så underfullt å hoksa. Heile god og himmelske fære, takk og prøyste for deg i dag. Takk, Herre, for kvidesån. Takk for at du atter øyne for komst og vidtje i ditt folk. Og takk for at du kvønte vidtje kvørst øynestakt menneske. Du ester, du erst vi okken, du anser etter okken. Jesus, du lover at det skulle komme øyne, så skulle det lære okken og hjelpe okken. Hettar er han. Her er hjelp okna lorsta etter honom ta han tala til okra görst. Og lät okna gledast om at han er her og bevärar okna. Og herre, jeg tatt jo prøysta for deg inn i det. Signa deg som lorsta, herre, ved tjadamon, og halt om deg. Lät deg få merskja hettar her. Tøyn kærlega til kvön øynstakkan av damon. Ta bygge om herre. Herre, så lett jeg vite sjuk og innfyr til. De som æver, Herre, ved tjadamon, lett jeg mest av tøyne nærver. Så lett jeg vite at det skjer som vi der og så gav vi. Herre, med damas vel og en som jeg kjenner, hun sier alt, og Herre, ved tjadamon som ånd kan heve bia, som ånden er som bia fire. Herre, vil jeg ikke øsne deg innfyr til det, ja. Så takka vi deg for denne ryk og åndfull og nøye. Lett i deg inn i tøyner hender, Herre. Vi takka og bya i Jesu navn. Amen.

Hei, hei tid, så atle en nødvendig morgensending ved veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Skjei og i Havn. Og som alltid tar en samsend til deg å hjelpe til ved det tekniske. Og i morgen så færre jeg hente her fire tøymann som vant at spille noen sanger som jeg har valgt med. Så færre jeg etter å lese hula jeg ur biblene. Det er veldig sammen med hele andan og andans løyve. Og så vet jeg at han setna, tror jeg at han setna parten av sendingene, ta for det lort til en parten av Hjertamal. Og Hjertamal til en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen hesen i parten her, eisen vil vuster og Iktus sjønvarp, og nå ferdig så er lort til etter hånden her. I morgens forferdig er lett fire vi er noen vel kjent om morgensolme, kanskje at han kjenteste, og det er nå skuiner sjålen Bjerstad. En salmer som er skær her vist. Han her opptøkker, han opptøkker som er tisen opp og i vokskirke.

Vid hørte morgensalmen, nå skulle vi inn i Sjålen Bjersta, og dette var en opptak ur Vaks kyrkje, og salmen eier Sjømen Asger. Han levde fra 1972 til 1942. Og som sagt, alltid hette her, man vet at han kjenteste morgensalmen vid eier, og vid eier nekra her, nok som nekra kanskje. Men hesen, man vet at han kjenteste. Vid færre til norska Bjørn Aslaksen, som synker som vannet, bryter igjennom.

Vi hørte Bjørn Aslak Sønvi I sendtjennom som vannet bryter igjennom. Og vi færte sangbrøver til sangeren Alusens Lei.

Vi tar til her sangprover. Vi sender ikke noen av Lysens lei. En sanger som John V. Peterson hever erst, og er reisende lei til, og som Assur Berghammer tøtte. Vi færer til Andre Crouch, en av dem kjente. Han er ikke kjent der, men han er en av dem helt kjent. Jesus is the answer.

Anna, det har Habergsang så fremman teimer tiktost, og etter sangren av utgavene til MC Restorff, Solmar og Sanger ui, om noe som bjona. Det Salatiel Cleaver Kirk som hever Ørstande her sangren, det Victor Reinsen som tuttan. Faktisk så det særlig at det fjorda verset, som ikke var vi i hæsar utgavene som hever inspirerer meg, där jag var så läsna och fotla viss och gammal hin antans stärska rött som talar så om Jesus att fri för salen mött. Nu är hin gamla söva som ett sin främmand vär en vittna grundfast sannan vi anta Guds och i mer. Vad av medeliga väl sagt och uttryckt som alla sanker vi hela tidigare hette er som har vittnesbord om en som hever langslen etter oss ned, kjenner dreanene til Jesus, og så fær han det her frien og gledene, og fotlevissene som hele anden gjør. Og til det, nå synes jeg mye der, så tar seg en kvitsånne og hele anden, og til og det et så vittfelt evne, om man kan si det så løsende, at det et evne, det ikke et evne, det en verleik. Nekka som helst anna. Og det akkurat det her som moneren vi heile andan som at det her verset uttrykt at han nå den gamla søvann, altså henne som vi da har så ofta som jeg sier her, som et sinn fremmand vær, en vittna grund for sannan vi andagods og i mer. Og det så sannelig eisne en øyla tuttning av mykje suja av heile andan. Det det her som vittnesboren som anden djever okkom og hjärsta. Det her at vi bøttengods, som Rombrauer 8 sier, at så mong som vera leit av andagods, hes jo bøttengods. Tid finge jo ikkje trældomsanda, så tid atter skulle öttast. Nei, tid finke anta sonarattarens, vi kunne sagt badnarattarens. Og i honon råpa vid, Abba fejer. Og ta mestras bara, Abba eller pappa. Og så hette her, sista som vi sagt i vers 16, at anten sjolvor vittnar vi anta okkara at vi ero bøtten gods. Og tog det bare så avgjørende måneder som hele anden gjør fire i okken. Det akkurat det her, og den hans her vittnesbord og hjertet okkara. Så vi faktisk prysgiven til at røyne har alt her oppe i høtten om, og minnes til, og avhaldende tersk på å repetere nærmest. Jeg minns fra realskolen av at jeg kom av i ånda i danskene, Malleren, hun skulle bare terspast. Tella han også vel fyrir ikke mer av terspa. Jeg kunne terspa oss og minnes at jeg skulle bruke det. Og så var det vekkert. Skilt ikke en pinn av det. Og så løs hei etter faktisk eisen i åren vi frelsene. Og just unga løt jo i at kjalt med vi måne vite hei bi Jesus kom inn i mitt hjärsta. Ja, men så var han bønnen sværa. Det var bare jeg var så opplustet enda. Så på slansjon da bæra vær ui høtten av meg. Skilt jo fæta i åndsje. Men ta i heile anden kom og blåste loiv ui til her som vær kom i hjertet av meg. Ja, men så vær det galt anna. Ta kjent jo vel at her at anden sjolv og vittna vi ande okkar at vi bøttengods. Og til her hever så helt og medar jeg stor antydning. Og verleisen jo tann at det anden som gjør livande. Hold det ikke langt gangen, sier Jesus. Det så her vi vet du, ja. Men han sier her at det finner jo ikke trældomsanda. Så det atter skulle øttast. Nei, det finner anda sånne rettens. Og andre kjølvittner. Vi anda okkara. Det så akkurat her at vi her og i heimen og enn. Og så langt som vi i heimen enn, så vi i likhamen enn, og i holden og i likhamen på tammatene. Og det kanskje ikke ringt at skilje midtelen, til at holden ikke bare likhamen, men til knytt av likhamen og eisene. Holden tar i bøyblant tåser om holden, så kan det bare være at det er tåser om åkere likhamen,
Men som allar oftast så vær det tåsa om til natur som fylgjer vi likhamnum. Her det så vi dreast i middelen, anda og hold, til nekka som Galatra bra forteller okna i snem. Ja, vi slipper ikke gjerra som vi vilja til at anden gjerna som holdt holdt noen og holdt mot andanna. Det og det kjenner vi, det som tryggvann kjenner jeg seg her, dreanene i middelen. Men meningen at vi skal leve og i andan, og være leidt av andan. Og tar vi gjerra til, så er øtten tråka og borster. Og som jeg har nevnt deg senest og flere finner, at ande, hele anden og i okken, det jo Jesus selv og i okker av gjørsten. Det som løsningen til okken, det at lete han, hele anden og i okken, Jesus og i okken, slippe at fortelle okken, at vittne for okken. Ja, men du bare en god, det i orden alt. Og herfra livet vi lov okker, ja. Vi så ikke eisne Paulus da han skriver til Timotheus. Han leser at det første versen her og i øren Timotheus er bra og første kapittel fra første verset. Her sier Paulus vi vilja Guds apostel Krist Jesus til å kunne lyfte om livet og i Kristi Jesus til Timotheus elsker jeg baden mot. Og da han sier at her så var han ikke kjøtlig papjansere, men andalige, så var han papjansere. Han lett han trygg. Til Timotheus elsker jeg baden mot. Nøye, miskunn, frier fra gode feier, og Kristi Jesus er Herre okkara. Og så sier han, jeg tar ikke gode, som ens og forfedrar møyner tæne og i gåar samvæske, til utan uihalt minnest jeg til og i bønum møynon, natt og det, fotler av troen etter å suttje til, ta og jeg minnes tærtøyne, fyre at jeg kan være filter vi glede. Så sier han vågjer her, at tøy er mynter om trønne, som uttar og som først bove i loves ommetøyne, og i evnike mauertøyne, trygg som ikke best eite. Viser vi at hun bor i Tervi. Og dette kan være verst å stekke vi eisen i det her. At han mynter om trønner som i Timotheus, og så sier han som først boer og i loves ommetøyne, og i evnike mauertøyne. Det vil si at dette antallige løyve og tryggven som av løyslet knyttet av hver nøren, at det både vågjere. Man kan si at det gitt vågjere fra ommene til mammene og fra mammene og ganske mulig bære mammene og ommene etter ui Timotheus. Og settene kommer så Paulus inn i bøylet i eisene. Det akkurat det jeg nevnte da sista morgon om att det är vi hela andan som älte tunker en så älte som sättes av kvarst ett herra och det är en äldre som bor i och som bränner i och som tryggva och som ger och en eisne livande år att tala liv gevande år att tala som atter skapa liv i time som höjer och tar emot faktiskt lika mycket kvart som talar. Att kvart människa det som talar efter året, som vittnar efter året. Det är inte det som sådär ser tyttning. Men till året som vi prätika, det är hela andans året. Det som vi bor fram vid hela andans eld och kraft. Det är våldsamt, men det är bara löntamal ut och är det att det gäller livet vågare. Vi åren som Jesus säger i Johannes 16 här i högsprästa bönsynna. At jeg blir ikke best fyre hæson, og da mener jeg vi lærer seg henne, men eisne fyre teimon som vi åren tarra koma til trygg av meg. Det til veldig det da. Så dette året som vi prædika, som vi boa, vi kunnkjør, proklamera om Jesus Kristus, at han båt for syndere okkara, og for syndere allsheimsens, at dette her året livande, og skapar liv i en av kvarjon som teker mot resten åren om Jesus Kristus. Tess, han sipar til eisen her, han sier om at man skal trunna som først boi i ommene, og så i mammene.
Og så han viser i eneste bøyr i Timotheus, til han ikke ivi i tjån og om til ham. Og tøy sier han, tøy minne er til å, at du kveikir atter til nøye gave gods som uttar vi avlegging handa mine. Tøy god gav okkon ikkje anta motløses, men anta krafter, kærleika og siprøys. Og siprøys til å være eisne av enskål omsettet til et sunt sinne. Etla kjølkontroll eisne, ja. Så god gav ikke anta motløses, men anta krafter, kærleika og siprøys. Det som for mer ligger i sin her, at om jeg kjenner motløse, en ande av motløse i meg, ja, men så vet jeg, heter ikke hele anden, heter det også andre som overrekker meg. Så har vi rymlet latt vi, hvis jeg sier helt latt vi, at vende meg fra en motløse noen. Så det kommer ikke fra gode. Det gjør det omgang til. Så du som tror av Jesus Kristus, men kanskje kjente plavajan av motløse, hvis det bare flatter. Så det kommer ikke fra Guds ande. Ande Guds, han gjør også det her, som Paulus sier, han gjør ande av kraft, av kærleika, og at vi har et sånt sinne. Det det som kommer fra hele andan. Og det jo midtelen annet, det det snakk annet som kommer reisende fra hele andan. Men her til å øyla tydninga mye til ting fyrir okkur. Og leien i her, som vi genga fram, vi vidar jo til her, vi vet ikke verandig her. For det av det lukka som det er klippet av oss i klippekorsen, det tikkar fyrir kvann, fyrir kvann sekund, kvann minutt, kvann tuma, kvann det. Og jeg minst øyla vel som blæ ung. Jeg har vært i Uisborg da jeg i sommerferien ble da jeg var 15 år, da jeg var 16 år, da jeg så var livet i Alskoland, så får vi i Uisborg og vær til Are til vår Aachen og ombord i Uisborg. Ikke alle togene, men jeg var. Så minst det vi silt ut fra Hirschals, og vi landet faktisk først kvöld, så landet vi for utdatter og fikk en 1000 kasser, og så landet vi til det. Og så minns det kvar affär vi var lite när att få kassan upp på land och så fort in i mesten av få finka och en jackamon och ta väl klockan närskas efter midnatt. Och så minns det jag ser kalendern som hänger man skulle skriva av så står kanske också visdomsår 1804. Men jag minns öjla väl, jag vet inte hur jag akra fäste mig, fäste i sinnet jag mig, att jag skrattade av 1. september 1941. Og så kvalt ett. Og så flere kvalt utrekk at skrev jeg av her. Det ble til 2. september, 3. september, i 1.4. Ja. Og så hadde jeg til ganger alle samlet tøyene. Men hva vet du hva? Himmelen, avleggen, vi trunnet av Jesus Kristus, kommet inn i mitt hjerte, og i hjerte av hver som tror. Og tog bliver liv er noe helt annet. Jeg vet for meg, jeg er aller helst, litt følsom som jeg har, kunne kjent en måtløse, bare vi hukse om at så står parstre av livene færen. Det kunne gått. Men her bor en inn i Øymer, som sier noe helt annet. Han sier det beste å ligge for fremme. Og det er vånen, og det er livende vånen, at han er hun ble livende til at han innan i meg og forteller meg det. Og dette her det som hever vi Guds ande å gjøre. Paulus leier øyland den da, at det er her og kraften ligger, det er vi ande Guds. Og han kommer inn på det her, vi månen og ande Guds, og så akkurat viderskil og fornuftet. Det er ikke det at det som så løs er sett til søyes, men det hever akkurat viderskil hever bruk for det, at bliva fyllt av Guds anda. Så det bare herfra at sannleggen er. Og han sier her i 4. Korint, kapitel 2, og fra vers 1, så sier han, vi tar her i Korint, at ta og jeg tar kom til tikkere brøver, kom ikke som master i tale eller visdomme, ta jeg kun gjør det tikkene
vittnesbord Guds. Toi jeg sette meg fire ønske at vita middelen tikkere utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tjatikon og veikleika, øtta og miklare bivan. Talamoin og prædikamoin var ikkje vi iver talande visdomsåren. Hvert var han så? Jo, han sier, men prekva av anda og kraft. Fyre at trygg tikkara skulle ikkje vera grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Det er månera, det er så øyde månera. Det er bare kraftgods som gjør okken hele andan i brøst. Og han er vittnesbord som fyller vi her. Og det visste Paulus, han visste det til fullnær. Var det nærkere som visste det, så var det han. Så han er rønt hin vegen, etter de gamle sottmålene, etter de gamle fyrtretene. Så han var jo føtter under lovene. Loven var galtende, da Paulus var føtter. Og han levde så et lov til fullnær etter lovene, ja. Tror jeg han helt at det var det som skulle til fyre at han kunne takne skulde. Og så kjenner vi søvende her til han som ble møtt av Jesus og ved til Damaskus. Her som han atler, han utfordret, men du mennesker at jeg viser dem, du vet som han heier, så atler han å stekke og fåre menneskene ui at trykva Jesus, og skapte rasle og øtta og i middel alt trykvande. Vi er forfylget dem og setter dem i fangsel, og velvitende at mange av dem blir drypen for sin trygg. Han visste alt det der. Og han kallte en stor part av sin liv ut fra mann av visdommen. Menneske av visdommen. Og tog visste han det. Fullt ut. At det kan ikke brukes til nærkert at det kommer til trunna gjøre. Og tog sier han det til at talen var prekk av andre kraft for at tryggtikker skulle ikke være grunnet av menneske av visdommen. Men av kraftgods. Og så sier han vujer her at visdom taler vi to mittlen henne fullkomne. Men visdom vi ikke er av hesten heime. Ei heldre av herren og hesten heime, teimene vi er lantjes, nei. Vi taler visdom gods hin lønta, som dulder vær, og som god framman undan fra evion tøyen hei atle okkom, altså okkom menneskjon til dult. Henda visdom her ønskjende av herren og hesten heime kjent, du kjente der han, høtte der ikke krossfest herra dårdarene. Og så sier han her, vi taler som skriver det som ønskje eier hever seg, og ønskje øyre hørst, og som ikke kommet opp og hjerte nækers menneske. Det som god hever gjørst heimen til reier som elsker han. Vi tar ofte lintet til å huske av jeg hatt av å ta hjem i himmelen. Men Paulus sier her, men okkon hever god åpenbæret til vi andasøgnen. Anden rannsaker jo alt, eisne dybde gods. Det som man faktisk sier her, det at vi koblet på god vi andan. At vi hele anden bor i okker andas, så vi ui hånden. Og han spyr, hva menneska vet, hva det menneskene bor, og den andre menneskene som uttøy såleis vet heller ønsken hva det er gode bor, og den andre gods. Men hør så hva han sier. Men vi tar ikke finne andre hemsens, men andan og fra gode, kvøy, jo fire at vi skulle vita hva at okken give av gode. Og det var akkurat det som Jesus sier vi lærer seg henne og henne for. Om talsmann, om hele andan. At han skal teke av mer og kun gjøre tikkun. Tog jeg rett og slett og meddeler oss rundt utning. Altså han sier, vi tar ikke finne andre hemsens, men andan og fra gode, fire at vi skal vite hva at okken give av gode. Sjølvandig det å møte det godt at vi har mennesker som har lært dere opp og i trunnet, at han vil en jøgn, og det som god bruker eisene. Han bruker mennesker, at det er samme setning av mennesker og hele andre noen, til å bære bådskapen vi gjør.
Og tog hevet det, så står han tøytning til han. Men det som vil prædike og tale, det må være utfrag hos andre. Tøyt, som jeg har sagt av og til, bare han som gjør oss lov. Og ta og han så kommet inn i oss. Så begynner han innan i oss å lære oss. Det har jeg i den grad selv opplevet. Og opplevet en eisen enn han der i det. Og det det som atlatt. Det som lortar etter mer. På den måten så blir du forstått eisene selvforsynende, selv om det en glede av å være sammen ved øren sikkvande mennesker, og njøte fellesskapen, og njøte det som kommer fram ved bådskapet, og ved nøyegaven annars. Men det som han faktisk sier dere ned, eisene til at vi får, som Jesus har sagt, vi får innan øye dere kunngjørst ved hele andan, det som god verlig etter dere. Johannes sier det samme, jeg har nevnt det før, at tid har salving, og som hun lærer til, hun til satt. Han sier faktisk til at det salvingen, hun lærer dere alt. Og hun den som gjør dere det som vi har brukt for det. Og så sier han, vi her, at her, enda vi snar, men det finnes andre du fra gode, for jeg vil slå vite hva dere gjør fra gode. Så sier han, til at taler vi et eisende om, ikke vi åren, vi menneskelige visdomlærer, men vi åren og andre lærer, tar vi tøya hit andalige, vi andalige åren. Men et naturlig menneske tek ikke vi tøy som andre gods har til, det honom dorskaper, og han kan ikke kjenne det, tøy til å være dømt andalige. Vi en naturlig menneske, og har ångære dimensjon i åkken, før vi kommer til trygg av Jesus. Og det naturlig menneske, det forstår ikke det. Det skiler ikke at det som andre lærer. Men henne andre dømer om alt selv og hverandre andre omkom til hver kjent sinne i herren så han skulle kunne laste han, men vidhava sinne Kristus. Og hette det. Hette er det løyve som Jesus kom for å bære for å gjøre oss for å først og fremst å vinne oss vi som fullgjørte verset av Golgata og så for å gjøre oss og som han djever ut av visen åre og visen anta. Så jeg sier bare, takk Jesus. Amen. Vi tværer at høyre en som heter Andreas Vennemå, og han synker tett til ditt hjerte.

Og vi Jesus, så var sendingen vi veien, for det kom at enda. Og i sendingen der, så har vi ut i fyra parten av sendingen hørt Negra Sanger, som Negra Adam Gossør relaterer og beinleis til Kvitsundan. Og så har vi Estne Holeit og Lise i samband med Kvitsundan. Og nå ut i sendingen parten av sendingen, så har vi hørt en parst av Hjertemal fra Iktus og i Søldafyrre. Henda sendingen hon ver a høyra atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter i morgenarne klokkan 5. Så etter det tja verste tikkara, Daniel Adolf Jakobsen, best etter å sija, tusen takk fyrir Jesu fyrir.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og i Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller brukven.fo.
1: To låser etter tjej.

Это чей? Чей? Tristlet Klinkorsp. Vid høyrast.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Jakob Kass lesende ur evangelionon etter Lukas.
2: Kapitel 8. Av torre grund at mennesker heva tids her fire, at seta saman og ena frasøgn om ter hendingar som heva tilbores tja okkun. Såløys som tøyr, som i fyrstene vore egna vittne, og sujane, gjørtus tænarar årsins, heva sagt fire okkun. Så har jeg øyne sett mer fire, etter at jeg har rannsaket alt gjødla fra opphavet. At skriva om det, kvørst at han og anna til tøyn haver det Diofilos. Til tess, at du kanst være fører fire at kanna om hvordan avlytende tann fra grøyngen som du hever hørst sagt den. Og døvun Herodesar Judeokongs var en prestur at navne nevndur Sakarias. Av Abia skifte, og han hei konu av døttrun Arons, og var navn hennara Elisabeth. Men tei varu bægi rattvus fyrir gode, og livdu rattelia etter öllum bovun og fyrirskipanun Arons. Og tei åttu ontsju batn, av tøy at Elisabeth var en ófrukt. Og bægi varu tei komin til aldurs. Men tei bæg så á, meðan han gjörde prestatænast og fyrir gode, etter skipaninni fyrir skiftesunum. Etta lukna just honun, så lojust som sigurinn vær og i prestatænastunni, at færa inn og i Herrans tempul og bera fram røykilsesoffur. Og öll mann fjöldin stjóð fyrir uttan og held bön og í torri stund, meðan röykilsis offeri var offra. Men ein angel Herrans sundist fyrir honum, standandi í högru megin við röykilsis altari. Og Sakarias var dótt við, tói hann svo hann, og rasla kom á hann. Men angelin segir við hann, öttast ikkje Sakarias. Tví at bøn tøyn hørt, og Elisabeth kona tøyn skal føða þær en son, og tú skal læta hann øyta Johannes. Og þær skal gleði og fagnaður vera fyrir, og mennir skulu fegnast føðing hansara. Tví at hann skal vera mikil fyrir eigin Herrans, og vín og sterkan drykk skal hann ikki drekka, og allt frá móðurlífi skal hann fyllast av heilagan anda. Og mongun av börnun Israels skal hann venda til Herrans Guds torra. Og sjálfur skal hann genga undan fyrir Asjón hansara og í anda og kraft Eliasar. Til þess at venda jörstun fedrana at börnunum og hinun ólutnu at sinna leginum tjóratvísum. Til þess at vinna Herranum og et velbyggve folk. Og Sakaria segir vi ongelin, av hverjum skal jeg vita hetta vist. Tui at jeg en gammal mævur, og kona mun komin vel til aldurs. Og ongelin sverar og segir vi hann, jeg Gabriel, som stande fyrir anlíti Guds. Og jeg sendur ut at tala til tuin, og at bera tær hese glei bøyne. Og sui, tu skalt vera máleisur, og ikkje få at tala, inntil tann det, tå jette hendur. At du fyre, at du ikkje trui åren munnen, som tå skulle genga ut, tå i torra tå i Og fölkje støv og bøya i etter Sakariasi, og tei undraust iver, at han dvöldist så lonje i templunum. Men tói hann kom út, fekk hann ikkje tala til torra, og tei fætta og ta at han hei se eina sjøn og i templunum. Og han gjørte tekin til torra og var verande maleisur. Og det hendte, ta i tænast og deir hansare var og lytner, fór han heim til sin sjøls. Men etter hesa deir var Elisabeth kona hansare vi bad, og hon fjallte sig i 5 månader og segi, Såløys hefur herrin gjørst vi med tør deir, ta i han løyt til mun, fyrir jeg teka bostur skam muna middlen manna. Men i 7. månade var Gabriel Angel sendur av gode til eina bygd i Galileo som øyder Nazaret. Til eina jomfru, og i var trulova øynon manne som eit Josef, av David satt. Og navn jomfrunar var Maria. Og Angelin kom inn kjå henne og segi, Høyl veri til, som nægi hefur finnse, Herren vittar. Tu som erst var signa av kvinnan. Men hon var holdt ötta full av hesson åren, og hon hugsaði hvað hendan holsan mundi hefa at huja. Og angelin segi vi hana, öttast ikkje Maria, því að tu hefur funni nægi tja gúti. Og svoi, tu skalt vera við badn, og oia en son, og navn hansara skalt du kalla Jesus. Han skal vera stórur og vera kallavur sonur hins sagsta. Og god Herren skal gefa honum hasa til Davids, fægirs hansara. Og han skal vera kongur yfir att Jakobs allar efir. Og að kongadömi hansara skal ongin endi vera. Men Maria segi við ongilin, hvussi kan hetta byrja til? Vi te at ég ikkje voit av manni. Og angelen sværaði og segi við hana, Høylagi andin skal koma yfir til, og kraft hins hagsta skal skugga yfir til. Tói skal ausinni hitt høylagi, som boru verur í heim, vera kalla sonur Guds. Og svoi, Elisabeth, skiltkona tóin, ausinni hon ber son undir belti og í elli svoinni. Og hetta nú hinn sætti manavur tjá henni som kalla vær ein ófrugt. Tui að tjá gúti man ikkje nøkur sök vera ógjörli. Men Maria segi, Sui eri tænastu kvinna Harjans, veri mer eftir orum tuinum. Og angelin fór frá henni. Men í hesum döfun fór Maria á stað og fera í skundislega til fjallabygdinar, til eina bygd og Judeo, og hon kom inn við hús tjá Zakariasi og holsaði Elisabeth. Og það ber svo á, at ui tui Elisabeth horti holsan Maríu, ta spalti búrurinn og meðurlu við hennara, og Elisabeth fylltist af hinnun hóðlega anda. Og hon rópaði við herari rödd og segi, Valsigna erstu av kvinnun og valsigna frukt mögulus tunns. Og hvaðan hendir þetta með að mögur harra munns kemur á mun fund? Tui sui, ui tui að jói af holsantunnu kom mér í oiru, ta spaldi búrurinn af fröju í mögulöfu munnu. Og sæl hon som trúi. Tui að það skal genga út som tala af harranum til hennara. Og Maria segi, Hott setu sal mun harran, og frötsi hefur andi munu gúti frelsara munun. Tui að hann hefur hugt til lúdilsvíri tænastu kvinnu svinar. Tui sui, frá hesi stund munu allar atter sæla með prúsa. Tui að störverk hefur hann mær gjörst hinn alvaldi og hóilagt navn hans. Og miskun hans verir att eftir att sjá tóimun som öttast hann. Hann veldis verk hefur útint við armu svinun og hefur sprótt sundur hinn í hástauru og í hugsan hjarta torra. Höfdingar hefur hann rinda úr hásætti nýjur. Sett lútilsverð hótt. Svong hefur hann metta við góðum gáfun og rúk rýtji bústur við tómun hóndum. Hann hefur tíki sér af Ísrael tænara svinnum til þess að minnast miskun svina. Eftir tói sum hann talaði til fedra vara, móti Abrahami og ákomi hans allar efir. Men Maria dvöldist tjá henni trúttjar mánaðir og fá sjújani haumattur til svin. Men tjá Elisabeth lauði að þarri stundinni að hún skuldi fúa og hún átti en son. Og grannar og frandur hennar að fengu að fratta hvussu stóra miskun harrin hegi sunt henni og tar glettust saman við henni. Og það hendi 8. daginn ta kom og tör að umskera vatni og tar atlavu að kalla það Sakarías eftir fægir hansara. Og mögur hansara sveraði og segi Nói, men Johannes skal han auta. Og tói sötu við hérna til öndsinn og tunni att som ber hatt að nána. Men tói gjördu tétjinn til fægir sansara hvað hann vildi að það skuldi auta. Og hann beð fóa sér öyna talvu og skrifa í sólaugus. Johannes nán hansara og allir undraust. Men í sama viffengi opnægist múur hansara og tunga og hann talaði og lofaði gúti. Og ötti kom að öll sem búa her í nán tjátaumun. Og í öllum fjallabygdunum og Judeo var negv tala öll hesi tugindi. Og öll sem frattu hetta löttu sér það í geima og söttu. Hvert man færi að vera af hesum batni. Tui at hond harrans ver vi honum. Og Sakarías, fægir hansara, ver fylltur av hóla i anda og han profeterai og malte. Lofavur veri harren gud Ísraels, tui at vitja hefur han folks ut, og lost hefur han ta ut. Og rost hefur han okkun at frelsunar hodn og húsi Davids tænarasunns. Så løyes som han av fyrndar tøy hefur tala vi munne hina høylavum proferasuna. Frelso fra fudjundun varun og fra hondun allra torra som okkun heta. Til tess at inna miskun møte fedrun varun og minnast hin høylaja sottmala suin. Øyin tann som han svaur Abrahame fægir varun, at han vildi vøyta okkun. At vit, bjarga ur hondun fudjunda vara. Ötta leis måttu tæna honum og í høylagskapi og rattvísu fyrir asjón hans allar degar varar. Og tú vi, lutla vatne, skalt vera nefndur profetur hins haksta. Tú ja tú skalt genga undan fyrir asjón harrans at byggva út vegir hans. Að gefa fólki hans kunnleika frelsu og fyrirgefing synda torra. Fyrir Guds vors mildu miskunna sætjir, som sólarís af höfun himni hefur vitja okkun vi. Að lúsa fyrir tóimun som sýta í miskri og skugga deyjans, og bóina fjóðun varun inn á fríjar lói. Men batni vaks og var stærst í andanum, og han var i øyemørkjene til tanddægen, tog han støy fram fyrir Ísrael.
0: Jakob Kass læs ur evangelien etter Lukas.

Это чей? Чей? Чистлит Клинкварп. Вид хойдост.

alla som hun var. Han som brøtte løyve tja unglingen og Victor Danielsen, og som hun brøtt så mange manna løyve, han øysene fører for å brøyta tutt løyve. Søvan om Jesus og krossen vir ongante av olda. Hon alt og nudj, og vedler fram vi nudjare kraft av hverjon degi. Øysene vid som frelst, og jeg halda okkon til krossen, tøy heiane det av kraften til vittnesbord okkara å finna. Måttu vid kunna sagt vi Paulus, jeg skammest ikkje vi evangelium, ta jo kraftgods, hverjon tøy til frelso som trur.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv skrivet. At enda har du vidt Birgit av loftet, synes jeg.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Bryggven i Skalavik. Checka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Jakob Kass lesende ur evangelionen etter Lukas.
1: Kapitel 8. Av torre grund at mennesker heva tidsi sær fyri, at seta saman og eina frasøgn om ter hendingar som heva tilborist tja okkun. Såløys som tøyr, som i fyrstinni vore egna vitne, og sujane, gjördus tænarar årsins, heva sagt fyri okkun. Så har jeg øyne sett mer fire, etter at jeg har rannsaket alt gjødla fra opphavet. At skriva om det, kvart at han og anna til tøyn haver det Diofilos. Til tess, at du kanst være fører fire at kanna om hvordan allutende tann fragrøyngen som du hever hørst sagt den. Og døvun Herodesar Judeokongs var en prestur at navne nevndur Sakarias. Av Abia skifte, og han hei konu av døttrun Arons, og var navn hennara Elisabeth. Men tei voru bægi rattvus fyrir gode, og livdu rattelia etter öllum bovun og fyrirskipanun Arons. Og tei åttu ontsju baden, av tøy at Elisabeth var en ófrukt. Og bægi voru tei komin til aldurs. Men tei bæg svo á, meðan han gjörde prestatænast og fyrir gúti etter skipaninni fyrir skiftesunum. Etta lukna just honum, svo lojust som sigurinn vær og í prestatænastunni, at færa inn og í Herrans tempul og bera fram røykilsusoffur. Og öll mann fjöldin stjóð fyrir úttan og held bön og í torri stund, meðan röykilsusoffere var ofra. Men ein angel Herrans sundist fyrir honum, standandi í högru megin við röykilsus altari. Og Sakarias var dótt við, tói hann svo hann, og rasla kom á hann. Men angelin segir við hann, öttast ikki Sakarias. Tví at bøn tøyn hørt, og Elisabeth kona tøyn skal føða þær en son, og tú skal læta hann øyta Johannes. Og þær skal gleði og fagnaður vera fyrir, og mennir skulu fegnast føðing hansara. Tví at hann skal vera mikil fyrir eigin Herrans, og vín og sterkan drykk skal hann ikki drekka, og allt frá móðurlífi skal hann fyllast av heilagan anda. Og mongun av börnun Israels skal hann venda til Herrans Guds torra. Og sjálfur skal hann genga undan fyrir Asjón hansara og í anda og kraft Eliasar. Til þess at venda jörstun fedrana at börnunum og hinun ólutnu at sinna leginum tjá rattvísum. Til þess at vinna Herranum og et velbyggve folk. Og Sakaria segir vi ongelin, av hverjum skal jeg vita hetta vist. Tui at jeg en gamal mævur, og kona mun komin vel til aldurs. Og ongelin sværa jeg og segir vi hann, jeg Gabriel, som standa fyrir anlíti Guds. Og jeg sendur ut at tala til tuin, og at bera þær hese gleði bóinu. Og svoi, þú skalt vera máleysur, og ikki fá að tala inntil þann dag þá hetta hendur. At þú fyrir að þú ikki trúi orðum mínum, sum þú skulu genga út, þá í torra þú Og fólki stóð og bújaði eftir Sakariasi og þeir undraðust yfir að hann dvöldist svo longi í templunum. Men tói hann kom út, fekk hann ikki tala til torra, og tói fætta og ta, at hann hei sé eina sjón í templunum. Og hann gjördi tekin til torra og var verandi máleysur. Og það hendi, tói tænast og degar hansara voru lydnir, fór hann heim til sin sjálfs. Men eftir hesa degar var Elisabeth kona hansara við barn, og hún fjaldi sig í 5 mánagir og segi Såløys hefur herrin gjørst vi med tår degar, tåi han løyt til mun, fyri a teka bústur skom muna millun manna. Men í satta mánagi var Gabriel Angel sendur av gúti til eina bygd í Galileo som eitur Nazaret. Til eina jomfrú og í var trúlofa einun manni som eit Josef, av Davids ætt. Og navn jomfrunnar var Maria. Og angelin kom inn sjå henni og segi, Høyl veri til og, som nægi hefur finnse, Herren vittar. Tú som erst var signa av kvinnan. Men hon var holdt ötta full av hesson åren, og hon hugsaði hvað hendan holsan mundi hefa at huja. Og angelin segi við hana, öttast ikkje Maria. Tui að tú hefur funnu nægi tja gúti. Og sui, tú skalt vera við badn, og oia ein son, og navn hansara skalt du kalla Jesus. Han skal vera stórur og vera kallavur sonur hins sagsta. Og gud Herren skal gefa honum hasa til Davids, fægirs hansara. Og han skal vera kongur yfir att Jakobs allar efur. Og að kongadömi hansara skal ongin endi vera. Men Maria segi við ongilin, hvussi kan hetta byrja til? Vi te at ég ikkje voit av manni. Og ongilin sveraði og segi við hana, Høylagi andin skal koma yfir til, og kraft hins hagsta skal skugga yfir til. Tói skal ausinni hitt høylagi, som boru verur í heim, vera kalla sonur Guds. Og svoi, Elisabeth, skiltkona tóin, æsinn í hón ber son undir belti og í elli svoinni. Og hetta nú hinn satte manavur tjá henni, som kalla ver og ein eufrugt. Tói að tjá gúti, man ikkje nøkur sök vera og gjörli. Men Maria segi, Sui eri tænastu kvinna Harjans, veri mer eftir orum tuinum, og angelin fór frá henne. Men í hesum döfun fór Maria og steg og fera í skundislega til fjallabygdinar til eina bygd og Judeo, og hon kom inn við hús hjá Zakariasi og holsaði Elisabeth. Og það ber svo á at oi tui Elisabeth hordi holsan Maríu, ta spalte búrurinn og meurlu vi hennara, og Elisabeth fylltist av hinnun høylaja anda. Og hon råpaði vi herari rödd og segi, Valsigna estu av kvinnun, og valsigna frukt meurlus tunns. Og hvaðan hendir þetta með, at meur harra munns kemur á mun fund. Tui sui, ui tui at jævi av holsantuinu kom mer i øyru, ta spalte búrurinn av frøye ui meurløyve munu. Og sæl hon som trúi. Tui at jeg skal genga ut som tala av harranum til hennara. Og Maria segi, hot setu sal mun harran, og frötsi hefur andi munu gúti frelsara munun. Tui at han hefur hugt til lutilsvíri tænastu kvinnu svinar. Tui sui, frá hesi stund munu allar atter sæla með prúsa. Tui at störverk hefur han mar gjörst hinn alvaldi og høylagt navn hans. Og miskun hans verir att eftir att sjá tóimun som öttast hann. Hann veldisverk hefur útint við armu svinun og hefur sprøtt sundur hinn í hástauru og í hugsan hjarta torra. Höfdingar hefur hann rinda úr hásætti nýjur. Sett lutilsverd hott. Svong hefur hann metta við góun gafun og rúk rýki bústur við tómun hondun. Hann hefur tíki sér af Ísrael tænara svinun til þess að minnast miskun svina. Eftir tói sum hann talaði til fedra vara. Möte Abrahame og avkomi hans allar ævir. Men Maria dvöldis tjó henni trutjar manager og fæv sjújane høymattur til sjún. Men tjó Elisabeth løyt hæ at torri stundene at hon skuldu fua og hon åtti en son. Og grannar og frandur hennar að fingu at fratta hvussu stóra miskun harrin hegi sunt henni og tar glettust saman við henni. Og það hendi 8. daginn ta kom og tóir at umskera vatni. Og tar atlavu at kalla það Sakarías eftir fægir hansara. Og mögur hansara svera og segi Nói, men Johannes skal hann auta. Og tóir sötu við hennar til öndsinn og tóinni att som ber hatta navni. Men tóir gjördu tekin til fægir sansara hvað hann vildi at það skuldi auta. Og hann beð fóa sér öyna talvu og skrifa í sólaugus. Johannes navn hansara og allir undraust. Men í sama viðfengi opnægist múur hansara og tunga og hann talaði og lofaði gúti. Og ötti kom á öll sem búa her í nán tjátaumun. Og í öllum fjallabygdunum og Judea var nekv tala öll hesi tugindi. Og öll sem frattu hetta löttu sér það í geima og söttu. Hvert man færi að vera af hesum batni. Tui at hond harrans ver vi honum. Og Sakarías, fægir hansara, ver fylltur av høyla i anda, og han profeterai og malte. Lovavur veri harren god og Israels, tui at vitja hefur han folks ut, og lost hefur han ta ut. Og rost hefur han okkun og et frelsunar hodn og huset Davids tænarasunns. Så løyes som han av fyrndar tøy hefur tala vi munne hina høylavum profetasuna. Frelso fra fudjundun varun og fra hondun allra torra som okkun heta. Til tess at inna miskun møte fedrun varun og minnast hin høylaja sottmala suin. Øyin tann som han svaur Abrahame fægir varun, at han vildi vøyta okkun. At vit, bjarga ur hondun fudjunda vara. Ötta leis måttu tæna honun og i høylagskapi og rattvuse fyri asjón hans allar degar varar. Og tu vi, lutla vatne, skalt vera nefndur profetur hins haksta. Tu ja tu skalt genga undan fyri asjón harrans at byggva út vegir hans. At geva fölkje hans kunnlauka frelsu og fyrirgeving synda torra. Fyrir Guds vors mildu miskunna sætjur, som sólarís av høgun himni hefur vitja okkun vi. At lúsa fyrir tøymun som sita í miskri og skugga deyjans, og bóina fótun varun inn á fríar lói. Men batne vaks og var stærst í andanum, og han var i øyemørkjene til tandegjen, tog han støy fram fyre og sel.
0: Jakob Kass les ur evangelienon etter Lukas. Hetta tjei. Tjei. Kristlet kringvarp. Vit høyrast.